Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-50-10.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Я бачу любо.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркаді. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні поговоримо з вами про музей, про який дуже мало хто знає. Одеська національна опера – це не лише сцена зі світовою репутацією, а ще є там справжній музей історії українського театрального мистецтва. За лаштунками зберігаються унікальні експонати, історичні костюми, ескізи, декорації, афіші, фотографії, документи та особисті речі артистів. І сьогодні театр, як ви знаєте, працює і над цифровими проєктами, і над оновленням музейного простору, щоб зробити цю спадщину доступною для глядача. І ми поговоримо сьогодні саме про цей музей, що він собою представляє, що там можна побачити, окрім того, що я вже згадала. І будемо говорити з прекрасною жінкою, яка займається цим музеєм. Це Лілія Соловйова, керівниця літературно-драматургічної частини Одеської національної опери. Пані Лілія, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пані
1: Вітальна. І я, от знаєте, ну кому ж не довірити про це розказати, як вам, яка, мені здається, там перекопала всі архіви, передивилася, що було в тому музеї, і уявила і зробила за допомогою своїх помічників і колективу його тим, чим побачила в своїх думках. Давайте взагалі, по-перше, заявили, що музей в Одеської опери є. Як довго він існує? Вони всі знають, що він є. Чи був він, чи є зараз відкритим для відвідувачів? І яким він є сьогодні?
2: Пані Тетяно, вам дуже дякую за можливість розповісти про наш музейно-виставковий комплекс, бо дійсно це унікальне явище в Україні. Дуже мало театрів мають власні музеї, тому це наша гордість, що він у нас є. І я вважаю, що ми не гірші, ніж театр «Ла Скала» або «Ковент Гарден», де такі, да, схожі є музейні комплекси. І взагалі він з'явився в 2012 році. Досить давно, тоді якраз ми святкували 125-річчя будівлі Одеської опери, і наша прекрасна Надія Матвіївна Бабіч, генеральна директорка, вона стала ініціатором появи цього музею. Це таке її дітище, вона дуже довго казала, що треба створити музей, що ми того варті. І так сталося, що він у нас з'явився. Але на той час у нас було декілька проблем. По-перше, наш архів театральний ведеться тільки з 1944 року. Тому все, що стосувалося першої половини 20-го століття, кінця 19-го, в нас відсутні були експонати. І в нас тоді не було ще таких профільних працівників, які могли б нам допомогти створити цей музей. Тому ми залучили знавців з літературного музею Одеси, з краєзнавчого музею, підключилися меценати, краєзнавці, які ділилися з нами експонатами. І отак ось потихесенько ми почали його, ці експонати, да, зберігати, набирати. Але з часом ми зрозуміли, що все-таки в нас дуже багато свого цікавого є, зберігається і в архіві, і в власних колекціях наших артистів. І ми змушені були потрішечки розширятися, додавати нові локації, експозиції. Навіть відцифрували наш музей минулоріч за допомогою гранту від Українського культурного фонду. Але з плином часу ми зрозуміли, що все-таки змінюється світогляд людей, змінюються якісь технічні можливості. Дальше ми розуміли, що в нас, наприклад, мало освітлення в музеї, тому Надія Матвіївна знову сказала, треба реновувати цей музей, щоб він був сучасним, щоб він був цікавим, до того ж у нас накопилося дуже багато нових експонатів, і саме це стало ось таким поштовхом для того, щоб зайти в таку капітальну реновацію цього музею.
1: Зазвичай дуже цікаво взагалі створення музейного простору. Ми ж люди от як, йдемо чи їдемо кудись, десь бачимо музей, чи чуємо, що він відомий, там якийсь художній, історичний, краєзнавчий. Ідемо туди і навіть не задумуємося, як з'явилася та кількість експонатів і чому, як вони відокремилися від певної історії. Що може стати? Чи то пуанти якоїсь акторки, дуже актриси відомої, чи то, може, не знаю, застібка від костюма, яка зіграла якусь певну роль, чи то взагалі, не знаю, записка любовна, яка була в букеті певного актора. Як ви вибирали, як обирали ці експонати? Чи ділили їх по епохах, чи по персоналіях, чи прям були якісь речі? От я бачила, і наші глядачі, хто дивиться на Першому міському, бачать відео періодично під нашу розмову, бачили, що там є костюми. З усієї кількості, що вони є, чому саме вони?
2: Так, ну почнемо з того, що ми прагнули цим музеєм показати весь період діяльності театру і Першого міського, і нашого. Тобто перша була така вагома деталь, що ми хотіли показати основні віхи розвитку опери, які ж він пережив. Там, да, пожежі, створення, час Другої світової війни. Тому це був перший аспект, що підбиралися всі експонати саме під оцю історичну спадщину. По-друге, ви правильно сказали, в нас є видатні постаті, артисти, які також хотіли увіковічити в пам'яті, тому ми зверталися ще окремо до родичів, якщо вже цієї людей вже немає, або хто живий, щоб вони нам надали якісь свої саме такі важливі для них речі, для музею, які б показали їх трішки з іншого ракурсу. І, звісно, ми хотіли показати творче життя нашого театру, і відбиралися всі костюми, взуття, там, да, головні убори, вони підбиралися як під зовнішній вигляд, тому що ви знаєте, що деякі костюми краще дивитися здалеку. Є такий секрет в театрі, так само як реквізит, так само як і бутафорія, тому що...
1: А як же придивитися через театральний бінокль? Ні, на всі намистинки пришиті.
2: Та, це краще на екскурсії можна зробити. Взагалі, для створення костюмів це взагалі окрема історія, окремі майстри, окремі правила, тому що костюм здалеку має виглядати набагато красивіше, ніж зблизька. Тому ми підбирали з цієї позиції також, бо, наприклад, якийсь костюм оперної діви, да, з там багатьом депір'я, леліток, він набагато красивіше буде виглядати в музеї, ніж балетне тріко. Ну, наприклад, да, з цієї позиції. Звісно, що підбирали костюми з позиції, хто в них співав, тобто дивилися, наскільки вони, ці персони, були важливими. І ще, наприклад, історичні костюми, там у нас є 120-річний костюм, він єдиний, який зберігся. Або там два костюми сторічні, ми також їх брали з позиції, ну, якості, з позиції історичної цікавості. От саме так, багато аспектів було задіяно, і отак от світ у понитці створили свій музей.
1: Завжди цікаво, як побутові так речі стають історією, і не тільки історією, а ще й не просто можливістю показати, а й розказати про театральне мистецтво, що воно таким було. Я завжди дивуюся певним речам. До прикладу, в музеї Блищунова ми можемо побачити віяла, так? І теж, здається, в Блищунова там є програмка з оперного, де можна було побачити. Там були рукавички, в яких ходили дівчата, жінки. Без них не можна було йти там віяло. Ми знаємо, що у Блищунова дуже велика колекція, і вони там, до речі, вивчали і мову жестів віяла. Так, і розуміємо, що такі речі, які зазвичай то просто були дрібнички, або дзеркальце, яке лежало у сумочці в якомусь маленькому такому, з собою брали якісь певні речі, або пудра. Так, все це, чим ми користуємося. Ми з вами, пані Лілія, маємо дві сумочки сьогодні. І от варто тільки уявити, що з часом це може попасти в музей. Театральний музей, звісно, розповідає історію театру. Чи є якісь ескізи, фотографії старовинні, якісь певні такі візуальна пам'ять, як виглядав театр?
2: Так, насправді у нас, почну з того, що ми розширили нашу експозицію порівняно з попереднім музеєм, і багато ми приділили уваги саме ось 19 століттю. На жаль, щодо Першого міського театру у нас своїх власних експонатів не збереглося, але, на щастя, є багато краєзнавців, які мають свої там перші квиточки, наприклад, вони там зберігали їх через покоління, передавали, і саме вони нам допомагали збирати ось ці такі рідкісні фрагменти. Плюс, наприклад, коли ми зараз розширяли самотворче життя першого міського театру, це починалося так. Я взяла всі 63 роки, поки театр існував, і головних там капельмейстрів, диригентів сьогоднішньому, хореографів, хто там був, і просто почала елементарно в світових бібліотеках шукати портрети цих людей.
1: Так.
2: Тому що, ну, щоб хоч якось показати, і хто приїздив. У нас же приїздили 40 років тільки італійські оперні трупи, в нас ставили балетні вистави, драматичні. І тобто це поповнювалося ще ось такими, да, матеріалами.
1: Друкована так. продукція теж, здається, так на початку була італійською мовою?
2: Так, все було майже
1: все було,
2: італійською.
1: Все,
2: так, італійською мовою майже все було. Потім я, коли перейшла вже до створення цього театру, у нас були зібрані деякі матеріали попередньої експозиції, але на допомогу мені ще прийшла наша бібліотека при університеті Мечнікова, яка дозволила відвідати їхні газетні архіви, і ми знайшли багато цікавих статей про наш театр. Також вони з'явилися копії цих оригіналів, звісно. Ми не взяли б на себе таку, да, сміливість їх залишати в музеї, зробили копії, так що оця якраз сфера в нас дуже поповнилася. Крім того, ми ще додали, наприклад, нові експозиції, що були присвячені створенню балетної трупи в театрі, тому що в нас вже довгий час театр був міським. І, до речі, знайшла афішу, це така моя знахідка. У нас були між програмками, просто ніхто не помічав, афіша, де в нас в театрі показували кінематограф Люм'єра. До речі, афіша 1901 року. Ось, і також знаходила дуже багато балетних, і Копелія до нас приїздила, і, ну, дуже багато у виставі, саме шукали виконавців по прізвищах, які зберіглися. Багато матеріалів про Вірського додали, тому що він у нас і ставив вистави, він у нас і був артистом балету, і також там ми поділилися, наприклад, тим самими віялами наші артисти, кульчугами, в чому танцювали. Так що, хто цінує балет, приходьте, ми багато додали до того ж і балетного вбрання. Правда, у нас була проблема, що ми не знайшли таких маленьких манекенів, що пачки в нас не дуже можуть поміститися. Тому у нас дуже багато пачок, можна подивитися зблизька, і ми, до речі, будемо розповідати про їх створення, тобто, як вони в нас на комбінації відчуваються, як взагалі пачки стали такими, да, як вони модернізувалися. Тут у нас музей.
1: Що вони стали завдяки українцям.
2: Та Варварі Каринській, звісно, звісно. Це все також ми будемо розповідати. Окрім того, ми ще створили абсолютно нову експозицію, дуже нею пишаюся, про постановки творів, вистав українських композиторів. Тому що зазвичай якось це було опущено, ну, можливо, там через ці радянські, да, часи, це мало про це хто говорив, але у нас минулоріч, коли був фестиваль «Оксамитовий сезон в Одеській опері», в межах його була конференція, де якраз підготувала матеріали про постановки українських композиторів, і була наскільки вражена, що ми дійсно були лабораторією творчою в той час сучасного мистецтва. Нас поставлено безліч вистав. І я мовчу про Лисенка, я мовчу там про Булака Артемовського, про навіть одеситів наших, як Знатоков, Денькевич, Губаренко. І в нас дуже багато матеріалів цих зберіглося, тому в нас така буде нова абсолютна експозиція присвячена саме цьому. І ми зібрали не тільки рідкісні програмки, до речі, знайшла програмки, оригінали. У нас була довгий час така вистава Катерина Аркаса. Я знайшла першу програмку прем'єри світової в нас в театрі 1901 року. Так що дуже нею пишаюся також. І кому цікаво саме дізнатися про українську музику, також це буде дуже корисно. Крім того, ми і взуття, наприклад, принесли дуже цікаве, якому чорт співав в Катерині, да, макети до українських вистав, костюми, головні убори, маски, так що це не буде просто, да, красиво подивитися там на програмки світлини, що можна торкнутися до цієї художньої спадщини, як це все відшивалося, зробилося, тому що буде дуже цікаво.
1: А коли вже зараз сучасні прем'єри відбуваються, аналізуєте сама чи якось командою, щось із цього вже може стати експонатом? Перша вистава, до прикладу, під час повномасштабної війни, це ж знакова подія взагалі і для театру, і для України в цілому. І ми розуміємо, що це вже момент, який війшов в історію, так?
2: Звісно. Звісно, насправді це вже зроблено. Я вже підготувала всі оці експонати, закінчила їх прем'єрою «Паяци». Якраз була наприкінці червня, так що ця вистава вже також є в нашій музейній експозиції. Окрім того, в нас українська тематика, також окремо там і програмки сучасні, і світлини підготовки, як це все робилося, як ми відшивали ті самі костюми на виробничих майстернях, це також вже є в музеї. І, наприклад, у нас також є ця воєнна наша експозиція, там також от вистава «Катерина», перша, яку поставили під час повномасштабного вторгнення, в нас також вона представлена. Так що ми з усіх боків намагаємось передати те, що відбувається сьогодні, бо, як показала практика, краще зробити зараз, поки ми свідки, ніж потім шукати через століття.
1: Бо і маєте досвід, так, вже на цьому. Я думаю, що навіть є і якийсь куточок, присвячений артистам, що захищають державу. Це так, існує. Я впевнена, що зараз нема такого місця, нема такої установи, де нема долучених людей до цього.
2: Ми, насправді, в 2022 році відкрили якраз експозицію, ми назвали її «Мистецтво перемоги», де якраз розповідали про життя нашого театру під час війни. Там є і перший квиточок, і афіші зі словом «війна». Там, звісно, є куточок, присвячений тим працівникам, яких з нами вже немає. А ми до сих пір приймаємо, нам приносять дуже красиві, знаєте, ці, як неправильно називається, від снарядів гільзи, розписані нашими військовими. І це така фантастика, бо люди на передовій, і вони знаходять можливість творити прекрасне з того, що вбиває, зробити отаку красу. Нас дуже багато прапорів нам переносять, волонтерських посвідчень, так що ми його поповнюємо, цю експозицію, постійно і чекаємо, коли там з'явиться переможна наша афіша. Для це все передбачено.
1: Всі, всі чекаємо і розуміємо, що для всього цього є вже місце в нашому серці. Це, принаймні, величезна надія на це, і сподіваємося, що це місце буде зайнято цими новинами і такими сумно прекрасними вже позитивними емоціями. Пані Лілія, я так розумію, що от ви згадали сьогодні про одяг. Це, мабуть, один з найемоційніших елементів музею, тому що треба бути таким, знаєте, вдумливою людиною, цікавитися якимись папірцями або любити оці всі канцелярські моменти для того, щоб звернути увагу на фото чи цитати певні з афіш. Але от ви згадали про пачки, про костюми, про маски. Мені здається, оце прям все те, що не тільки хочеться нашим глядачам подивитися, а ще й, мабуть,
2: приміряти,
1: а ще й, знаєте, почіпати, що воно є, з чого воно.
2: Так.
1: Чи дозволяєте ви це робити?
2: Так, я дозволяю це робити, але не з усіма експонатами. Я спеціально відібрала те, що можна приміряти окремо для дітей, окремо для дорослих. До речі, в межах наших екскурсій є такі формати, де ми діткам дозволяємо з мечами там погратися, трішечки. Ось, насправді, костюми – це фантастична історія, бо в нас в театрі зберігається понад 40 тисяч костюмів, і на кожну виставу шиється 200-300 костюмів, і в нас нема масового виробництва. Тобто кожен костюм шиється індивідуально під мірки артистів, під його колір шкіри, да, комусь червоний, більш морквяний личить, комусь більш вишневий, під статуру. Це все дуже багато важить, і до того ж підбираються всі
1: потім
2: тканини.
1: Потім об'ївся черешні і не налізла.
2: Так, не налізла. До того ж, ви знаєте, от ми дивимось балет, ми ж ніколи не думаємо, що люди пітніють, і це може бути видно на тканині. Ми знаємо, наприклад, що ніколи не буде основний колір коричневий на сцені. Ми знаємо, що в нас над сценою дуже багато потужних приборів світлових, які можуть так залити світлом, що якщо це просто костюмчик бежевому, він буде плямою. Тому наші костюми насправді завжди показують під світлом. Тільки під світлом вони оживають, тому ліхтарик нам допомогу. І це взагалі окрема історія, тому що костюми вони і по вазі мають підбиратися, тому що чим легше костюм, особливо балетний, тим легше в ньому танцювати. І головні убори спеціальні є, да, щоб це виглядало дорого, багато, як ми любимо. Тобто костюми – це взагалі окрема історія. І обов'язково, коли в нас є в межах екскурсії захід в музей, я розповідаю саме про костюми, бо в першу чергу звертають увагу на них, як ви правильно сказали, на програмки. Тому, це костюми – така наша гордість. І дійсно є про що розповісти і що показати.
1: Є якась мода в костюмах? От я не можу вас не спитати, вже користуючись можливістю, що ви тут і ведете такі прекрасні екскурсії. Чи є мода, чи є модельєри в цьому світі? які щось, знаєте, не знаю, диктують умови. Ми з вами колись розмовляли, пам'ятаєте, ми говорили декілька слів про пачку, як вона помінялася з юпочки, стала пачкою, ту, якою ми вже просто стереотипно уявляємо балет. А коли ми говорили з вами про пуанти, я згадувала свій досвід того, що для мене відкрилися очі, що виявляється, пуанти для темношкірих або для людей з жовтою шкірою поміняли свого часу. Пройшла революція і з'явилися, окрім білих, іще й отакі кольори. І це все, ну я так розумію, це осучаснення певне. А що стосовно моди? Чи є мода в балеті?
2: Ви знаєте, дуже багато залежить від режисерської концепції вистави. У нас художник в цьому випадку, він підпорядкована людина. У нас є диригент, який є музичним керівником, і в нас є режисер, який робить всю візуальну та бачення цієї вистави, концепцію вистави. Тому якщо режисер, зазвичай вони мають дуже таку, знаєте, своє бачення, і художник повністю вже підлаштовується під його бачення. Тому стосовно моди це дуже складно в театрі, тому що
1: прочитання
2: дуже сильно залежить від концепції режисерської, але деякі режисери дають художникам свободу в підході до костюмів.
1: Який революціонер.
2: Наприклад, він може передати, це мають бути костюми. Ну, з історичними костюмами складніше. Ми все одно маємо передавати оцю історичність, ці тканини, силуети. Що стосується сучасних костюмів, у нас насправді нам дуже пощастило, що з нами працюють класні майстри, такі як Сергій Васильєв, які можуть технічно підказати, як це краще зробити. Бо, наприклад, режисер може бачити це по одному, а фізично це виконати неможливо. Тому вони вже вносять якісь свої певні рекомендації. Тому мода, напевно, в театрі – ні. Вона підпорядковує.
1: Це класичне мистецтво, і воно має свої канони. Так?
2: Ну, костюм – це одна з сфер впливу.
1: І важко уявити лускунчика не лускунчиком, або Дон Кіхота не Дон Кіхота. Воно повинно читатися і
2: але
1: зовнішньо.
2: Коли сьогодні сучасні ці постановки, вони зараз в тренді, їх люблять, роблять там нові вистави в сучасному одязі. Можна тут погратися, звісно, але, як показує практика, все-таки театр хочеться подивитись на красу, на розкіш, на багатство. І саме тому в Європі так ціняться наші класичні постановки, бо вони за цим дуже сильно скучили. Коли приїздять повноцінні костюми, декорації, пачки, це набагато, знаєте, ефектніше виглядає на сцені, ніж коли мадам Батерфляй ходить в джинсах. Ну, це моє таке враження. Але, звісно, якщо це сучасна постановка, то художники можуть брати сучасну модні оці тенденції, вносити їх в виставу, але все-таки, знаєте, те, що прийшло випробування часу, воно набагато важливіше, ніж те, що сьогодні є.
1: Тут, я думаю, що сучасність, вона, знаєте, як втручається тим, що роблять сучасні матеріали більш легкі, або більш там дихаючі, або може якісь прикраси, ну ті самі там якісь, чим розшиваються ці костюми, можуть бути більш цікавими, чи там не завжди це тільки сваровські, чи якісь спеціальні театральні. Це все міняється, матеріали, як ви сказали, легшають, і можна зробити більш ефектний костюм, але більш легкий для артиста. Тобто все це може мати місце, але розуміємо, що є класика. Саме тому ми бережемо театри, ми бережемо це мистецтво за його класичність, попри все, що відбувається. Ми дуже часто сміємося в цій студії, що а коли ж зникне телебачення, а коли зникне книга, а коли зникне театр, так? А воно тримається, тому що в людей це таке надбання всього людства, і тому ми так цінуємо театри, тому ми принаймні люди, які розуміються, то намагаємося найчастіше там бувати, побачити себе в цьому просторі. Знаєте, до речі, побачити себе. Одне з наших видавництв видало таку книгу, там декілька книг, 24 години з життя давнього грека. Чи з життя, римлянина, так? Оце мені, знаєте, прям хочеться таку тепер книгу, 24 години з життя балетного артиста.
2: До речі, є в нас така, ми ж в Одеській опері до війни видавали журнал.
1: Так.
2: Власне, глянець, і в нас вийшло два номери, ми встигли, і в першому якраз номері був «День життя з балерини», де балерина нам розповідала, яку вона каву заварює, як вона там проводить свій вільний час, які вона маски для обличчя робить.
1: Боже.
2: А наступний номер у нас був «День життя диригента».
1: Слухайте, от це треба шукати. Є, так. Або в музеї, знаєте, виставити, музеї щоб можна було сфотографувати і вдома перечитати. Тому що ми з вами теж колись говорили, що ви як не тільки представниця Одеської опери, так, а і як гідеса, ви розумієте, що у людей є потреба кудись зазирнути, куди не можна. Так було завжди, так з'явилися романи в листах, коли не можна було читати переписку, а хтось з авторів взяв і зробив роман у листах, і нібито ти заглядав у чуже життя, у чужу переписку. Так і само всім хочеться знати, чи гладшає балерина, що вона, як вона за собою доглядає, чи робить вона педикюр кожен місяць, і все таке інше. Я думаю, що ця дуже цікава історія, і в музеї, як ви почули, любі глядачі і слухачі, можна це побачити і почути. Музеї відходять від експонатів за склом, але ми побачили, що певні експонати паперові, вони все ж таки повинні зберігатися саме так, і те, що можна пощупати і поміряти, ви теж цей ігровий елемент
2: так,
1: додаєте.
2: Так, ми дозволяємо, так, звісно.
1: Пані Лілія, чи можна в цей музей попасти от зараз туристові? Як це відбувається? Чи є туди окремі екскурсії? Чи це додається там відвідування в перервах між актами певними? Як туди потрапити?
2: Насправді музей у нас включений в будь-який формат нашої екскурсії, окрім на дах. Тобто ми обов'язково туди заходимо, розповідаємо, показуємо. Тому якщо є бажання потрапити в музей, поки що тільки через екскурсію. Тобто якщо ви відвідувач вистави, на жаль, не можна, бо в нас 1500 зала і маленький музей. І якщо всі туди захочуть зайти, у нас дуже багато там сторічні костюми без колб, вони в такому, знаєте, стані, їх можна потрогати, то ми боїмося, що просто будуть якісь необережні рухи, можна потім якусь мати проблему з тим експонатом, до того ж ми там поставили всі нові вітрини, додали світло, ми дуже багато власних коштів внесли в те, щоб модернізувати саме обладнання, тому тільки під наглядом гіда, але зараз ще планується, оскільки музей у нас розширений, там багато творчих таких експонатів, ми хочемо ще зробити окрему екскурсію з акцентом на музей. Тобто, хто цікавиться історією театру, можна прийти, там хвилин 40 буде саме музей, повірте, час пролетить просто дуже швидко, але ми ще бачимо якісь інші театральні локації. Тобто, такий проєкт, тому що під час, наприклад, залишникових екскурсій нема часу розповідати про кожен експонат. Тому є така ось ідея створити.
1: Ой, до речі, не спитала вас, коли ви говорили про афіші, чи є щось зі спадщини Ждахи в Росі, чи щось малював він для нас. Тому що я знаю, що в нього було декілька там проєктів з афішами для саме театральних постановок. І цікаво, чи є щось для нашої опери.
2: Я поки не знайшла. Але ми плануємо відкривати музей і зробити виставку афіш. У нас дуже багато цікавих афіш, починаючи з 19-го сторіччя. І до того, що мене вразило, вони майже всі україномовні. У нас російськомовні афіші з'явилися вже в 80-х роках. Ну, більш так, воно все було україномовне. І дуже красиво видно, що написано художниками і в стилі модернізму, і в стилі класицизму. Так що це можна буде побачити. Але ось саме цього автора поки що я не знайшла.
1: Будемо шукати. Да, так, будемо я впевнена, шукати. Що людина, яка тут жила і ходила повз наш театр прекрасний, вона не могла не залишити такої спадщини.
2: Так, звісно.
1: Я розумію, що окрема екскурсія, вона може бути просто над цікавою, тому що знаю ваші інші проєкти, і ви зазвичай дуже осучаснюєте екскурсії і для діточок, і для дорослих, і одна з улюблених моїх подруг – це ота екскурсія, де ви ще включаєте якісь танцювальні уроки артистів, що вони там навіть себе трошки, люди відчувають артистами, з їхньою такою провідною рукою репетирують якісь елемент. Я розумію, що і тут можна буде все задіяти, якісь мультимедійні речі.
2: Звісно.
1: І може навіть почути, чи є якісь записи голосів наших якихось відомих артистів, чи з якогось концерту, може платівки, чи щось таке, що залишилося.
2: Ми плануємо це зробити. Поки що, на жаль, не дійшли до цього руки. Але ми музей зараз підводимо під інклюзивні елементи, щоб цей музей був доступний всім. Ми створили поки що жестовою мовою екскурсію музею.
1: Це дуже важливо.
2: Так, її можна подивитись навіть на Ютубі, в нас є посилання, можна послухати, подивитися точніше. І оце у нас зараз така прерогатива, саме зробити інклюзивний момент
1: Дуже так,
2: так.
1: Це дуже
2: а важливо. З голосами також плануємо, але поки що ось треба доробити його до кінця.
1: І ви ж прямо розпочали цю реновацію, так. І тут насправді стільки різних можливостей наразі, від, як я вже згадала, від цифровізації до задіяння таких мультимедійних моментів. Звісно, це круто. Я навіть дивилася відео, які ви нам надали, дякую вам, що там є і для людей, що малюють. Є натхнення навіть прийти, якісь нариси зробити це костюмів. І для людей, що пишуть книги, чи вивчають театральне мистецтво, це теж можна прийти і зануритися, подивитися. І навіть, якщо ти не просто турист в Одесі, а ти людина, яка займається якимось певним дослідженням, то це теж можливість нарешті побачити. Тому що раніше її не було, і ти може там якось іноді, коли він відкривався, цей музей, якщо ти знав, що він є, і міг туди попасти, і всі зорі так ставали. Зараз завершився сезон, пані Лілія. Чи будуть і подалі працювати екскурсійні програми? Адже от зараз прям гаряча пора, середина літа, туристів достатньо. І чи взагалі ви продали якусь вибірку, хто ходить на різні екскурсії? Це туристи чи наші одесити, внутрішньопереміщені особи?
2: Ви знаєте, ось до війни 90% людей – це були туристи. Ну, зазвичай. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, 90% людей це стали одесити. І мені це дуже завжди було приємно, то, напевно, починаєш більше цінувати, що в тебе є. І тому дуже багато саме наших містян. Але влітку, звісно, ну, 50 на 50. Приїздять родичі до одеситів, і в них проводять куди? В театр. І в нас, насправді, так, сезон закінчився. Зараз наша трупа у відпустці, тому деякі формати екскурсій зараз не йдуть. Такі, як музичні екскурсії, як дитячі квести, як проекти про етикет, тому що наразі артисти відпочивають. Але в театрі щодня відбуваються ті формати, де не залучені наші солісти. Це такі, як залаштункові екскурсії, наприклад, там найкрасивіші локації в Одеській опері з келихом шампанського, до речі. Також дуже популярні зараз екскурсії дахом Одеської опери, так що можна ось ці відвідати. А всі інші вже з серпня.
1: Тобто розуміємо, що триває така гостинність нашого театру. І оце ж, знаєте, більше всього, мені здається, питань про екскурсії зараз у вас на дах, так? Тому що ця локація, коли вона відкрилася? Минулого року?
2: Ні, два роки вже два роки. Тому. І взагалі це унікальна екскурсія, тому що за 138 років, поки існував наш оперний театр, от тільки минулого літа ми взагалі дозволили вийти на його дах. А ще це єдиний майданчик в місті, де є панорама на 360 градусів. І дуже красиві ці екскурсії саме на заході сонця. І окрім того, що ми дивимося сам дах, розповідаємо про навколишні будинки, да, про історію нашого міста, тобто найбільш така міська, я б сказала, екскурсія, ми ще дивимося такі заборонені місця, куди так просто не потрапиш, наприклад, нашу балетну залу, наприклад, костюмерну, сцену згори. Тому ще ми приходимо через службовий вхід. І часто це буває під час вистав, так що шокує наші гості, що побачать там артистів після душу в рушничках, знаєте, грим там, все для людей, це така, ну, знаєте, доторкнутися до цього прекрасного мистецтва. Тому саме от дах сьогодні в нас, напевно, найпопулярніша взагалі екскурсія, яка є в театрі.
1: Це безпечно для людей і для самого даху, тому що одна моя знайома каже, та я дивлюся, вони там просто якимись батальйонами ходять на той дах. Що там залишиться з часом від нашого прекрасного даху?
2: Звісно, безпека – це не перше, на що ми звертали увагу, тому в нас є дуже суворі обмеження і за віком, і за фізичним станом, за кількістю людей в групах, це також все обмежено. І до того ж, в нас є спеціаліст в театрі, саме який займається безпекою життєдіяльності, і без його дозволу, звісно, ми б туди не випустили. У нас там спеціальні є встановлені такі доріжки, по яким можна ходити. Гідеса обов'язково дивиться, щоб люди не підіймались там, де немає перил. Тобто у нас дуже чітко обмежений маршрут, бо дуже хто хоче там до Мельпомени піднятися, або там на наш Раухшибр, це суворо заборонено. Тому у нас є таке, знаєте, обмежено, дуже обмежене місця, де ми можемо спокійно ходити. До того ж, там, звісно, ногами на парапети не можна ставати, головою вниз дивитися, тобто це обов'язково проговорюється, і дрес-код проговорюється, ніяких суконь, ніяких підборів, це суворо заборонено. Тому хто очі туди потрапити, треба йти нам на зустріч, інакше ми можемо не впустити взагалі людину на цю екскурсію, навіть як вона дуже захоче.
1: Ви сказали, гідеса, це не ви?
2: Ні, в нас декілька гідів водить ці екскурсії, тому що дуже багато охочих, а в нас маленькі групи. Наприклад, на заході сонечка можуть багато бути охочих. Uh-huh. Я можу взяти там 10-12, це максимально взагалі людей, які можливо, тому інші водять також.
1: Тобто можна попасти ще й на різні гідів, да. Розповіді, але я впевнена, що саме тому, що ви займаєтеся театром, ми пам'ятаємо цю прекрасну книгу, яку ви видали, і займаєтеся музеєм, ви можете розповісти якесь всередині найбільше. Я тут, знаєте, не на правах реклами, а на праві чесного розуміння, чесної логіки, я розумію, що найбільше. Є людина, яка може підготувати матеріал, про, а є, яка їм живе. І це саме ви. Від якого віку, пані Лілія, можна попасти взагалі на екскурсії зараз? Це все дорослі екскурсії? Ці підлітки теж можуть долучитися?
2: Дивіться, якщо це стосується, нас окремо є дитячі проєкти, як квести, як проєкти.
1: Які поки на паузі.
2: На паузі, то там дітки від 6 років ми беремо всіх на екскурсії. Якщо це за лаштунки, от не раджу брати дітей, тому що екскурсія йде 2 години, і дітки, особливо, якщо вони маленькі,
1: втомлюються,
2: вони втомлюють батьків, плюс у нас там і сходи, треба, ну це зайве. Я, наприклад, дітей старше, менше 8 класу на залаштунки не беру. А я їм краще трішки скорочую, додам якихось інтерактивів, ми там приміряємо капелюшечки, ми там перевіримо нахил підлоги з пляшечкою, з водичкою, такі, щоб в ним прийшли з задоволенням. Тому ось на залаштунки, так, ми пустимо, звісно, першокласника, але не буде того ефекту. Що стосується музичних екскурсій, також від 6-7 рочків, але треба розуміти, щоб дитина висиділа і не заважала тим артистам танцювати, або грати, а те, що стосується даху, тільки 18+.
1: Угу. Зрозуміло, то це такий момент, який дуже безпеково важливий.
2: Так.
1: В тому числі ми можемо отримати якісь повідомлення про тривогу. Це повинні бути дорослі, логічні люди, які можуть організуватися в той момент, а не дитина, яка не слухається. До речі, я люблю наш театр, взагалі театри оперні, за їхню не тільки класичність мистецтва, а ще за класичність дотримання етичних принципів. І ми з вами про це теж трошки говорили колись. Про дітей хочу сказати, що завжди, я розумію, що хочеться побувати в багатьох місцях, і що багато місць і музеїв світу відкриті для батьків і для дітей, але з іншого боку, іноді хочеться трошки подумати, про, щоб ці батьки подумали про інших людей. Тому що бачила приклади, коли діти дійсно починали капризувати і заважати іншій групі, і іноді бувають такі місця недоречні, коли йдеш по вулицям згідом на велику екскурсію пішохідну, і теж діти вже починають втомлюватися і заважати, і все таке інше. Ніхто не каже, що не треба їх брати, але ви повинні розуміти, чи вашим дітям це цікаво, уточніть певні моменти, чи зможе дитина витримати той темп, який задає гід. Так?
2: До того ж, ну, так само у нас і вистави це стосується. На жаль, окремі спеціальні є вистави для дітей і сім'ї, для дорослих. Та, вони в день зазвичай до 4-ї години. То саме можна подивитися «Красуню і чудовисько», «Снігову королеву», насолодитися як і дітям, так і дорослим. Тому я сама мама 2 дітей, і я розумію, що, наприклад, на вечірню виставу я не візьму свою маленьку дитину, тому що вона і мені не дасть насолодитися, і да, сусіду по кріслу. Те саме стосується і екскурсій. У нас є окремі дитячі проєкти, де батькам також буде цікаво подивитися, послухати, приміряти ті самі капелюшки і бути задоволеним всім. І гід, щоб був задоволений, і батьки, і діти. Тому що хочеться ж дати користь в першу чергу, щоб це запам'яталося, щоб захотіли прийти на вистави. Тому краще, якщо є можливість, таки приходити на сімейні проєкти, але на дорослі, де краще все-таки бути вже так, з розумінням відноситись. Тому що, наприклад, ми виходимо на сцену, там можуть йти монтування декорацій. Це повищена небезпека. Так? Тому доросла людина скаже стоїти тут, вона буде стояти. Дітки, це ж дітки, вони можуть вибігти на сцену, не дай Бог, якась декорація впаде в той час, це будуть проблеми для всіх. Тому, якщо є можливість, краще бережіть і себе, і дітей, і нерви гіда.
1: Зараз триває війна, але й триває продовження життя, так? Чи часто звертаються до вас з якимись романтичними проєктами, з пропозиціями руки і серця, чи просто з освідченням у коханні, не обов'язково це до шлюбу повинно дійти, чи є таке?
2: Так, є. У мене дійсно часто це буває. Ми організовуємо, наприклад, і якісь секрети, там придумав би фотографа додати. На даху в мене були освідчення, але я кажу хлопцям, точно, якщо дівчина відмовить, як ви відреагуєте?
1: Є ризики,
2: але на дах не можна ні квіти взяти, ні штативи, тобто там є свої обмеження. Тому у нас в театрі є спеціальна послуга. Можна зробити пропозицію руки і серця з нашим струнним квінтетом, з квітами, в залі. Тобто, хто хоче освідчитися, звертайтесь до театру в планово-економічний відділ, і це можна зробити дуже-дуже красиво.
1: Це прекрасно. Так. І прекрасно чути, що це відбувається.
2: Так,
1: це не тільки, що це перспективно можливо. Я думаю, що багато хто навіть не задумувався. Така серйозна організація, що це вони будуть займатися моєю парою. Бачите, будуть і зроблять все так, щоб відбулося найпрекрасніше. Ще хотілося ж дізнатися наше болюче питання. Пані Лілія, як гості ходили в театр, чи дотримуються вони дрес-коду, про який театр заявив ще до війни, що вже не пустимо вас у шльопанцях. Тому що, знаєте, от буквально цього тижня я мала також з пані Віолетою Дідук розмову про туристичний сезон. А чому? Тому що викликав обурення в певний момент цей сезон, коли Дерибасівською наші туристи почали ходити в копальних костюмах. І це, от, знаєте, це мені здається, що перше я побачила. Це, знаєте, є такий жарт, що про те, що ти, як раніше, коли не було інтернету, про те, що ти якийсь дивакуватий, знали тільки твої сусіди і рідні, а потім

0: мову до тих, хто приходить, щоб не приходили в шортах, не приходили в сандалях, і щоб мали повагу до мистецтва. Чи помітили ви різницю, чи культурніше стали відвідувачі?
1: На жаль, ні.
0: Ні, поки що.
1: Ні, особливо на екскурсіях це відчувається. Розумію, що люди, ну, ходили на пляж, прийшли на екскурсію, тому вони потім самі, знаєте, дуже багато людей навіть не фотографуються. Вони, коли приходять в театр, вони навіть не думають, яка у нас краса всередині, хто перша. І вони, коли стоять, їм пропонують сфотографуватися, та ні, ми потім прийдемо, ну,
0: ще
1: та, скучок, якось, так. Та. Тобто вони самі це відчувають. Те, що стосується даху, ми не пускаємо. Не пускаємо, тому що безпека в першу чергу.
0: Тобто,
1: якщо порушується дрес-код. А якщо всередину, то, звісно, ми впустимо цих людей, але вони самі будуть себе відчувати. Ну,
0: екскурсія, це знаєте, ще так. Таке більш-менш свої, ви озвучили так, плюси так, і мінуси, так. Але якщо вистава...
1: Вистава, ми дотримуємося дрес-коду до сих пір. У нас є така традиція, ми в шортах ніколи не впустимо.
0: От, щоб всі розуміли, тому що, знову ж таки, ще раз підкреслю, що це не з капризів Одеської опери, не знаю, як в інших театрах, я не вивчала це питання, але от коли теж таке було обурення в суспільстві, коли з'явилося це оголошення, що не будемо пускати, але розуміємо, що тут є певні моменти, Дерибасівською гуляти, в них ліже не треба, і так само, якщо ви йдете на вечірню виставу, прекрасну, де будуть десятки людей для вас працювати в прекрасні стіни нашого театру, то треба теж якось, ніхто не каже, прям вечірню сукню йди купуй, але є речі, які допоможуть саме от побути в моменті. І знову ж таки, повертаючись до 24 годин, це теж, знаєте, цікаво почути, як відбувалося це на початку, коли приходили люди в театр, може навіть не на виставу, а на себе показати, на людей подивитися, якісь плітки позбирати, коли були не електрика, а якісь ліхтарі чи свічки, що як це воно було, чи як то воно там дихалося в спеку влітку в Одесі. Це теж було б цікаво почути, і це ще одна, знаєте, глава для нової книги, яку я придумала.
1: Да, але, до речі, наш театр став першим в Україні, який постійно освітлювався електрикою. Так що у нас ніколи не було свічок в цьому театрі.
0: І так, зараз що... дуже комфортно, так? Навіть в спеку було не так спекотно, комфортно.
1: Звісно, тому що в нас досить суворі обмеження по температурному режиму, оскільки театр частково зроблено з черепашника. Матеріал, який не дуже любить ці коливання температури, тому в нас температура нижче 18 і вище 25 градусів за Цельсія ніколи не піднімається, не опускається. Так що спокійно приходьте красиві, в сукнях, речі можна залишати в гардеробі. У нас досить взимку тепло, влітку прохолодно, можна якраз відпочити від цього палючого сонця. Так що будемо раді вас бачити і на виставах, але вже з серпня, коли відкриється 217-й сезон.
0: Ну, час планувати, так. Час планувати, просто поки що насолоджуємося в день морем, ввечері екскурсіями, є і от і на дах, і прекрасні, будемо чекати вже відкриття саме окремих екскурсій до музею. Дуже цікаво буде і побачити, що ви там таке цікаве і незвичне зробили.
1: Приходьте, вам розкажу, все покажу.
0: Дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні була Лілія Соловйова, керівниця літературно-драматургічної частини Одеської національної опери. Друзі, ми переконалися, що Одеська опера і музей, який там є, це не просто місце, де зберігаються старовинні речі, це жива пам'ять театру і це його голос через десятиліття. І ми давайте побажаємо цьому проєкту нових відкриттів, успішної реалізації цих музейних таких задумок і якомога більше відвідувачів, які захочуть не лише подивитися виставу в оперному, а й доторкнутися до його історії. Дякую, що були із нами. Це був проєкт «Код доступу» і Тетяна Косенка на Першому міському.
2: Код доступу 102.7 FM на Першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: за все, коханий.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: forget.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.